0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg har syndet på treningssenteret. Tydeligvis.
3: Har du hatt på deg feil klær, for det ofte det du går på da?
2: Nei, jeg hadde tights og joggegenser, så det tror jeg innenfor.
3: Ja, det innenfor.
2: Jeg har heller ikke drukket feil sportsdrikke, som jeg ser for meg at det en synd på treningssenteret, eller å ha med seg øl på treningssenteret, det vel en synd.
3: Nei, de jo ikke innenfor. Det går ikke det helt tatt.
2: Det jeg rett og slett har gjort er, jeg gikk ned etter jobb her en dag, skulle trene med en god kollega, Stian Berg Røste. Vi skulle ned og gjøre et styrkeøkt sammen. Og da var det en del øvelser vi skulle utføre sammen, og så var det en del øvelser vi skulle gjøre samtidig. Og vi skulle blant annet ta squats med sånn stang på ryggen.
3: Knebøy. God gammeldags knebøy.
2: Ja. Og jeg var litt sånn usikker på hvordan man gjorde det lenge siden jeg har gjort knebøy. Og da er det jo først et sånn stativ du stirrer deg foran. Så på den ene siden så er det den stanga som du tar opp, og så står du foran dette stativet, og så er det speil i bakgrunnen.
3: Ja.
2: Så jeg bare stiller meg på andre siden av stativet, jeg, for Stian, sånn at vi har ansikt mot ansikt.
3: At dere står og ser på hverandre og kan ta knebøy i takt.
2: Og helt samtidig. Og så ser jeg at Stian liksom begynner å se litt sånn til siden. Jeg ser at han liksom ikke ser på meg mens jeg holder på, så da tenker jeg sånn, åja, kanskje ikke man kan se på hverandre mens man tar knebøy. Ja, da ser jeg litt på bakken og tar i, og vi tar 8 stykker. Og så ser han litt rart på meg, så sier han liksom ingenting. Og så kom han på jobb i går, og så sier han sånn, Ellen, hva søren er det du driver med? Du vet at det var 5 stativer ledig bortover, og du stiller deg ansikt til ansikt med meg mens jeg tar knebøy.
3: Ja, for du tar jo dette på rad og rekke.
2: Ja, man skal tydeligvis gjøre det da på et treningssenter. Ja. Nei, jeg så han rett i øya. Jeg var sånn, hva mener du? Vil du at jeg skulle snu meg? Skulle du se rett på rumpa mi? Var det første reaksjonen min? Han ba, nei, du stiller deg over siden av.
3: Du er som det er på innveien på en boksekamp, ikke sant? Bare stirrer han ut. En til. Klarer du en til?
2: Det var sånn at jeg så at han syntes det var vanskelig å se meg i øynene. Jeg tenkte ikke så mye over det. Så dette her er tydeligvis en sånn uskreven regel da, på et treningssenter. Du skal ikke stirre folk i øya mens du tar knebøy.
3: Men klarte du å stirre han i senk? Tok du flere knebøy enn han?
2: Ja, to mer.
3: Ja, bra.
2: To mer. Men jeg hadde også 20 kilo mindre på stangen.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det jo vanlig mange steder når man kommer med et eller annet nytt på jobben, en ny jakke eller en ny frisyr eller et eller annet, at kolleger legger merke til det. Vi tre henger sammen I det studio her mange timer hver dag.
1: Absolutt.
0: Her ikke sånn, nei.
1: Ok, du Kjetil mener at du har gjort en endring til 8000 kroner, og ingen av oss har lagt merke til det.
0: Til over 8000 kroner. 8894 kroner.
1: Du har latt oss gjette litt. Det var ikke håret du har klippet, du har ikke gjort noe med ansiktet bartmessig, du har ikke tatt tatovering.
2: Botox?
1: Oh!
2: Det Botox?
1: Det koster ikke 8000 kroner.
2: Hvor mye koster det?
1: Ja, sånn 1005 per dag.
2: Er det så billig for Botox?
1: Ja, det ikke så
0: dyrt. Ser du som har tatt Botox?
1: Nei, det gjør ikke det.
2: Du ser så frisk ut da.
1: Har du kjøpt deg noe nytt serum, sånn ansiktskrem eller noe, som veldig dyr?
0: Det fantastisk.
2: Shampoo kanskje? Skikkelig dyr shampoo fra frisøren.
1: Du har ikke farget håret?
0: Dette var en endring som skjedde for før vi dro på ferie. Så det jo lenge siden, og jeg har tenkt hver dag, når skal de si noe? Når legger de merke til noe?
1: Og det ikke noe, du har ikke farget hendene?
0: Ikke, men jeg har farget hendene.
1: Tennene?
0: Ikke tennene heller.
2: Parfyme?
0: Nei.
1: Jeg er helt på vilspor. Det noe på kroppen din, eller noe på klærne dine?
0: Det noe på kroppen.
1: Noe på kroppen?
0: Eller noe jeg har satt på kroppen? Det noe du ser rett på nå, ja.
2: Nye briller!
0: Ja!
1: Ok, unnskyld meg, kjære deg smør på. Det umulig for oss å legge merke til om Kjetil har nye briller, fordi hver dag har du nye briller. Du har jo 8-10 par briller liggende på jobben. Bruker jo forskjellige briller hver dag.
0: Et par dyre jobbbriller. De gamle var sånn svære og klumpete. Nå har jeg kjøpt nye, fancy, i butikken. Sa de, dette det stilligste og kuleste du kan få til. Og jeg tenker, yes, dette blir bra. Dette blir kult, dette kommer de til å synes er kult.
1: Jeg ser ingen forskjell.
0: Niklas og Ellen.
2: Jeg ser forskjell nå når du sier det, for at de på en måte strekene som går fra brillene og bak til ørene utrolig tynne.
1: Ja, det
2: ser ut som en tråd.
1: Han kan ikke ha de brillene på hodet. Jeg må bare si, Kjetil, jeg ser ingen forskjell. Og mellom de der og de nillebrillene og de brillene som ligger rundt omkring her som du bruker til vanlig. Men de var veldig fine. Det skal du ha. De fine når jeg ser på dem nå.
0: Før at dette var penger litt ut av vinduet, kanskje?
1: Jeg hadde lagt merke til det hvis du kom med noen runde briller eller sånn Jeffrey Dahmer, men du har jo gått for sånn vanlig firkant da.
2: Ta 8 runde Botox neste gang, så lenge vi merker det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

aller siste dagen I juli, og har du bursdag 31. så det altså I dag. Gratulerer med dagen, deler den med Harry Potter, som 46 år gammel. Også bursdagen til forfatter J.K. Rowling.

Den aller siste dagen i juli, men hver eneste dag er merkedag, og i dag er ikke et unntak. 31. juli er den store avokadodagen, denne herlige veksten som har nesten alt, bortsett fra C-vitaminer.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.